0: mente positiva y con mucha fe.
1: Vive con buenasa.com.pe,
2: tu radio por internet.
3: Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lul